bishukuri wa sanai idbika anni qad nafa'anai ya man su'alu ghayrihi indi dalal idh kunta li bikaramin ya dal jalal ya Allah ya qareeb ya